Son of Ecuador. Kami Miyata Karangi. Kausanji. Kausaita Mirekuni. Kami Kausaita Karangi. Manda.